0: kitufu. Buli wasa sulaloni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosa mwendo kukulewa. Erejo chikusobo yoso kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.
2: Obadde okimanyi nti osobola okukuba esimu ezitaliko kkomo kumanda mobayiro, n'eddata ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleza. MTN edunga mizwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Tulina kukajara.
3: Olera ano mkutale karele kebaita viva mtu. Ndunda nyanya mkene nga vovira awe.
4: Unabana. Omugati kwemba temanyinti kwa pei. Sabuni atabe.

0: kitufu. Buriwasa sura loni ya mama mubude. Chongeza mwendo kwa sente gosa bolo kuorebwa. Erezo chikusobole so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasura. Uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.

0: Kitufu! Buriwasa sulalonia ya mama mubude. Chonge so mwendo kwa sente gosa mwendo kuolewa. Erecho chikusobo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomocho ni mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.
2: Tweso ze sawi ndala. Time check. Esawa ziweze munana. Ezo mtuntu. Time check kutusi wako. Bena musigansimbi wo ne MTN Momo. Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunaku. Atengo sabulo kujaya kasente kachiseda chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nigastemo mkaga tanu star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko ze se MTN Momo app.